0: bylgjunni.
1: Ég heiti Kristmundur Axel og hér er lagið 1800 mílur ásamt Freikadór á bylgjunni.